priateľu, o priateľu, čo s medzinou je vo zemnou. Čo s medzinou je vo zemnou. Do Zambie, na teren,

Ó, priateľov, ó, priateľov, to sme synom, nebo ženom. To sme synom, nebo ženom, to chcem byť na terénu.

O priateľu, o priateľu, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren, zadel, o priateľu, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom, dok sam bil na teren.

us burkám komoure. Tuž v pustých ulicách svietilke več goure. Nech srdce umornosť